0: Your Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v ktorom sa môžete vyladiť a zorientovať v jamajskej muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podporu českého výrobce konopných bod a oblečení bohempia.eu.

Driver, OVF, Bigger Ranks a Senior Wilson. Španielsko-francúzska combination. A trochu moderního Dubwise Stepas. Vysielaň Color Music Radio.